0: kakyang pish chung.
1: Nye shingi. Chira.
0: Mogo, yaju a. Ori. Rangge yanyong jang a robji ya kare.
1: Robji robjo ki ga la. Yijing a jir ju. Tato mi tong bu che. Chok la mo tato nga tang bu che. Dito samu tang bu sang bu e. Nye zu ka te ime sev shing kare. Rangge karo mo chib kare.
0: Nga lop chogi gyabshay gyabshay midi chandu midu. Masi, nga nyi tanda tse de liyo mari.
1: Xinsu. Xinanzu zinde ayami si nye di, nyokzu me ne nyokzu su nye zira xa. Masi kengji te la, mila la ko nye dira xa. Tengi nye gyeri dewa yisi, nye dewa ni, pari tsepsung rixa.
0: Gyeri dewa e?
1: Rama atuwa bataka, la to khaba cheze nye za lechu.
0: Murangka rana jala zonzi mecho.
1: Zikshana gada karo dixi mecho.
0: Ingi mari. Mizu sanda zimniki chajin kile ngabye na suwe kungsi todambri.
1: Dengirbe.
0: Ingi mari. Wei. Rangka chena unere zimri. Shuda.
1: Wei. Chajinki kile ngabye yungkudu wa. 참도 갑시다.
0: 저 말이 되겠다 집시다 다리.
2: 노미. 어제 어떻게 기기로 잔데래 이베.
1: 어.
2: 잔기 가니르베.
1: 얘라는 거 주세요. 디녀 가로 허판신지. 디녀 접고 송이 판지.
2: 알레. 감사.
0: 감사. 노미게 캐랑고 양스시기 이내 큰 제모죠.
2: 아, 알레. 나타도 총식게 치고요. 제마 기다라 셀라스게 하셔오지.
0: 레스.
2: 뭐야? 두인다.
1: 다주시.
2: 다 좋다. 두유는 시시.
0: 지스. 치스.
1: 아, 첩제부터 와.
0: 老年改变对了嘛就觉得钱便宜是吧凭我最简单嘛的呗斯蒂文个图亚的挺最简单的呗他现在牛肉螃蟹也给钱三分钟牛肉呗哦然后说不定爱家那是呗
1: 让给其他螺丝，爱家你也炒不热。

콘서로 세 콜레 토키 제 투미키 세 츠요게 제라티 딘게 테니 조제 조제 티시 군이 화제 변비 소자티 신감 좋게 봐 가수쇼 롱우동자 동해진 점이 사조 가기미 남기 타바라 소자기 조치에 죄제라 심주 제비 공점 체만 나우 기리시 케바츠 약간게 말아 대시 제비 테 유도 교로조 셰라 차르스 다르완기야 공기 순좀 기리기 중고 난도 대자타 무세기 유도나 심주 예시 제비 조치에 Sokja Shinkam ki Nozara Chishu ki Zenu Shinkam ki Goksun ki Chetab Shinba Me Mugwe la Chepjik Thu Parkway Yang Chechung Yer Zuchye Zuzay Ni Sok Chonchung Le Mebe Sokja La Songyeb Chebe Zela Khe Chembu Shik Kodun Chek Yer Luboro Zuchye Zheba Yu Thi Sokja Zui Thakor Ki Kuriwa Tha Nyamze Chung Yer Sosu Mu Thu Zun Thubje Ra Zunin Chik Yer Sokja Minjau Ve Zuchye Naba Minjau La Gujie Chigi Yu Thi Dongbu di zin ki medu yin kyu cheba tu, xiawa giren ki juan xin lan lindu che tu. Cho de, churu chagdo lo lemu chigi tu, nya gangge me sudin ki kuryo ta jili jingde che tu. Khonzu ni gogyur che we la marwa xada yin du, zu che zhu ze juan kye xue di shi. Kho zheb di tabu lo tenba yu. Kanzu, se tsui ken ki kalli yu tupi mazi. Tadung, sokja xien la pargui che tuki. Lemaro changchu bi sokja dida la cha tsui na. Zuche zhuyu ni kanzu lingye ki nu zi shi shi. Abrige gamsa qime qidang tan rigyu ni, ma da gisi ge na cai tu. Nawa nasa mebara, jokyo chetubi gogyur chewebi sokja shiyu. Teda, zuje zhuyu lo changxi. Xingdong tundu zemo lo, codu chegyu lo gabuchi. Khonzu ni, dogyu lo zangho shiyu. Chuanjian namzi nang dugyuru gaowe dugyuru zambatso ni kado nambara zhaowe charnansu codyo chejing te tagorgi kuryo ta xaje zhuzhe yo cheta. Dugyuru zangbe, lundo gyundo danne rangi wangja ngamdun chiba mase tadong zengki pajuru chebe kara pamye kenzo wangtu dugyue. Teya, longu chi chodong ge rim gyuru cheba yu, do gyuru zangbe, cele debe, zuje zhebe niba kondu chu yu. Halam zangmi yongsu, do gyuru zangba rik nigil ha yu batana, honzoi zuje zhebe tabji la denne, denze le yu di rengi ki nguanya li zhu chi xin yu. Dugyuru zamba ni, ngangan pyudu chungwa shihin. Teni kwanzu pyudu chungwa zujie zhuzi changchubi wangi zhila, hiwe kwanzu cili gaiwe jirinbu leji dimi shi. Dugyuru zamba ni, jibu yagyan ki segan shihinbi, kwanzu lubu gui zamba yama jibara dianne, hargui ki kukab ngangu chenne dugi hin. Dugyuru zangbi soksha shegi nyesara jarchi. Tene, hargoy chigi. Khonzoy

다대 송년에 타러와니 원에 롱도 교바자시 Ningga chewe kuryo tindre nang, zemong tsu nyamne la tenne chidang nang, kimshi gyage che jing. Nyam tu zhen zui tata la, donne che xing yue.

0: sub yin.
1: Ya ju a, rang ka nga rupu shira che ju, rang la ka zu gu, lup gyan chi da.